kana. Kiela munkal tup tam na na na na na na na na. Pöiti munkal jemma lahte na na na na na na na na. Chuhcha chuhcha na na na na petsi kuatseid käskä käskä. Na na na na na na na na kiela munkal tup tam tup.

na. Chucha, chucha, na na na na. Betsi, quatsit, käskä, käskä, na na na na na na na na. Kiela munkal tuptam tuptam na na na na na na na na. Peiti munkal jemma lahte na na na na na na na na.